0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vse.

0: ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Pozor na pomorski avtocesti med priključkoma Turnišče in Gančani proti Mariboru, povožena žival ovira promet. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem pa do 35 stopinj.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo, naš drugi dom. Nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kristjan Čeh je na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu met diska obranil naslov evropskega prvaka, bil je razred zase z novim rekordom prvenstva 72-51.
5: Upal sem na 73, to je skrita želja, ampak došel sem se od sebe.

0: Potrudim se maksimalno, na koncu mi je teh 72-51 prinesel zlato medaljo z evropskih prvenstev in sem zelo ponosen na to.
1: Neja Filipič pa je v finalu troskoka s 13,87 metra zasedla 10. mesto. V delu hrvaškega Omiša pa poteka evakuacija, saj je to obmorsko mestece južno od Splita, dosegel požar, ki je sinoči izbruhnil nedalec stran. Nekaj hiš naj bi zgorelo, pišejo hrvaški mediji. Turiste oziroma domačine naj bi evakuirali tudi po morju. Po zmagi pevke Dare na letošnji Evroviziji pa se bo tekmovanje prvič v zgodovini preselilo v Bolgarijo. Gostitelj bo Burgas, obmorsko mesto ob Črnem morju, ki bo maja prihodnje leto za nekaj dni postalo središče evropske glasbe.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.tuniceonair.si.
1: PGD Tunice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC-1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunicah.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Čas je pa tudi za prvo jutranjo kavo in naš prvi vklop. Tako da, frajerke, vas lepo pozdravljamo na tale petek. Dobro jutro.
3: Ja, petek je in kako bi bolj začel petek, kakor samo dobro slovensko glasbo.
4: Ravbari tako posebna, pridejo pa ansambl Petan.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvara vozila na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Ljubljani promet je oviran, pa na Primorski avtocesti med razcepom Sermin in predorom Dekani proti Ljubljani tam je zaprt počasni pas, na Gorenjski avtocesti na ovozu Jesenice zahod proti Ljubljani pa je promet oviran zaradi povožene živali. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem pa do 35 stopinj.
0: Frajerske novice.

0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pri hrvaškem Omišu v kraju Lokva Rogoznica je sinoči izbruhnil obsežen požar, ta se je začel širiti proti Omišu, kjer naj bi že dosegel prve hiše. V delu mesta poteka evakuacija turistov in domačinov, na območju je tudi zaprt del Jadranske magistrale. Gasilci se na terenu borijo z ognjenimi zublji, a jim močan veter delo otežuje. Požara pri Primoštenu in Vodicah so medtem uspeli lokalizirati. Gre za manjša požara na nenaseljenem območju, kjer sta gorila gozd in nizko rastlinje. Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh je novi stari evropski prvak v metu diska. V finalu evropskega prvenstva v Birminghamu je deklasiral konkurenco. V tretji seriji je z 72,51 metra Čeh postavil tudi rekord prvenstev stare celine. V Sarajevo se bo začel 32. filmski festival. Odprla ga bo zgodovinska drama Očetnjava poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki je s filmom na letošnjem festivalu v Cannesu osvojil nagrado za najboljšega režiserja. V tekmovalnih programih se bo za Srce Sarajeva potegovalo 51 filmov.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Natale, petek.
3: Dobro jutro.
2: In vsak naj zdaj pomisli, v katero skupino spada. Eni zjutraj, na primer, preverijo vreme, drugi horoskop, frajerke pa sladoskop. In če gruntate, kaj to je, no, ni horoskop, je pa še boljš, predvsem slajše, a ne punci?
3: Ja, res je. McDonald'sove zvezde nam napovejo, kater sladoled smo in vse, kar je, moraš narediti, da?
4: Da greš na sladoskop.mcdonalds.si, rešeš kviz, ki in ti, glede na tvoje navade, pokaže in pove tvoje sladoledno znamenje.
3: Sladoledno znamenje.
4: Oziroma, kateri McDonald'so sladoled ti je zapisan v zvezdah?
2: Ja, ok, to je horoskop, ki mu dejansko zaupamo, ne, in ga pa tudi osebno preizkusimo, med časom ko ne govorimo o vetru.
3: Če mi zvezde zdaj ob 6.30 rečejo, na primer, da rabim sladoled, se z vesoljem jaz pač ne bom prepirala.
4: Ne, ja se strinjam, tako da danes se ne sprašujemo, kaj si pa ti po horoskopu, ampak
2: kaj si po sladoskopu.
3: Hiter prever na sladoskop.mcdonalds.si, mogoče ti je pa danes nekaj sladkega res zapisano v zvezdah.
1: Katero znamenje si ti? Izvedi na sladoskop.mcdonalds.si. Vse poletje pa ostani

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Celje Center proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med razcepom Sremin in predorom Dekani proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na gorenjski avtocesti na ovozu Jesenice Zahod proti Ljubljani pa je promet oviran zaradi povožene živali. Sončno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Dnevne temperature danes okoli 30, na primorskem do 35 stopinj.
1: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Atlet Kristjan Čeh je na evropskem prvenstvu v Birminghamu v finalu meta diska obranil naslov evropskega prvaka, bil je razred zase in dosegel tudi novi rekord evropskih prvenstev, 72,51 metra. Čeh je osvojil že svojo peto medaljo na velikih tekmovanjih in 12. slovensko na prvenstvih stare celine. Pri hrvaškem Omišu pa je sinoči izbruhnil obsežen požar, ki se je čez noč razširil tudi proti temu obmorskemu mestecu. Ogen ogroža hiše, nekaj naj bi jih zagorelo. Prav tako avtomobili, turisti bežijo iz Omiša in okolice, poteka evakuacija, vsaj 10 ljudi naj bi bilo v požaru poškodovanih. Danes se izteka rok, do katerega morajo imetniki orožnih listin uskladiti kategorije orožja z določili leta 2021 uveljavljene novele zakona o orožju. Če tega ne storijo, jih čaka globa. Pa še dobra novica za kopalce v Izoli. Voda pri svetilniku je znova primerna za kopanje.
4: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
7: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
6: Prepustite se poletju v termah 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan.
6: Sava Hotels and Resorts.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeni.

0: Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, na Radio Frajer ste, ura pa je neki minut čez sedmo.
3: In ura je ta prava za samo dobro slovensko glasbo. Kako pa drugače prihaja ansambel Galama in Kurja.
2: Potem bomo si še poskočni, ne morem se odšejati.
3: In pa zatem še Kingstoni in Luna.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Na gorenjski avtocesti je predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nesreče na avstrijski strani. Na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi pa je zaradi nesreče polovična zapora. Sončno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature danes okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Najmanj 19 ljudi je po zadnjih podatkih poškodovanih v obsežnem požaru, ki je sinoči izbruhnil blizu hrvaškega Omiša, na to po naslednjih urah dosegel praktično središče tega obmorskega turističnega mesteca. Ognjeni zubli tako goltajo dele Omiša, poteka evakuacija turistov in tudi nekaterih domačinov, v požaru je zgorelo več avtomobilov, hiš in čolnov, evakuirali so tudi prebivalce z ogroženega območja Lokve Rogoznice, kjer je ogenj pravzaprav izbruhnil. Tam je zaprt del Jadranske magistrale. Požar je med tem izbruhnil tudi na Pelješcu. Pred prihajajočim prazničnim vikendom

0: je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. Agencija za varnost prometa pa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki naj bi preprečevala nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Kristjan Čeh je na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu obranil naslov evropskega prvaka v metu diska, bil je razred zase in z metom dolgim 72,51 metra postavil nov rekord evropskih prvenstev.
1: Upal sem na 73, to je skrita želja, ampak dal sem se od sebe, potrudil sem maksimalno, na konci mi je teh 72,51 prinesel zlato medaljo z evropskih prvenstev in sem zelo ponosen na to.
0: Neja Filipič je bila v finalu troskoka z 13,87 metra včeraj deseta.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Punce, ura je zgodnja in jaz mislim, da lahko zdaj uradno odpremo eno najpomembnejših jutranjih tem, ja, in to je kava.
5: Končno ena resna tema.
6: Evo to, jaz pred to prvem kofetem sploh ne sodelujem v pogovoru.
3: No, še dobro, pol Tejo, da ga zdaj piješ. Pol imam za vaju zanimiv podatek. Kofein te pravzaprav ne napolni z novo energijo.
6: Kaj?
3: A? Ja, čaki kofein mal v možgan jih blokira adenozin, to je v bistvu snov, zaradi katere postajamo zaspani. Aha. Torej, kava utrujenosti ne izbriše, jo sam za neki časa prepreči, da bi jo pač tak močno občutili.
6: Se pravi, moje težave niso rešene, ampak samo utišane.
5: To me pa znam.
3: Približno tak. Pa še to, učinek kofeina lahko občutimo že približno tam nekje od 15 do 45 minut po zaužitju.
5: Aha, ok, pol ta moja kava, ki sem jo spila ob 7.30, še dela na tem. Se še
3: Glikar. In še ena zanimivost, kofein pa ni samo v kavi, ne?
6: Ja.
3: Najdemo ga tudi v čaju, čokoladi.
5: Čokoladi?
3: Ja, in nekaterih drugih pijačah.
6: Marička, kofe pa čokolada, pa tu je moj zajtrk je praktično znanstveno popoln.
3: No, tega zadnjega znanost ni rekla, to je Teja dodala sama, ampak Teja, se strinjam s tabo, imaš dober point.
5: No, glavno, medtem ko čakamo, da naša druga kava danes nas prime, ne?
3: Bomo pa za prebujanje poskrbele mi. Gremo naprej samo dobro energično glasbo, kje druge kot na Radio Frajer.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on z rampa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi moj

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na Fraja Radio. Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na gorenjski avtocesti je predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi prometne nesreče na avstrijski strani. Na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi se je prav tako zgodila nesreča, tam je polovična zapora. Na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare tovornjaka. Sončno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, dnevne temperature danes okoli 30, na primorskem do 35 stopinj.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
5: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pri hrvaškem Omišu divja obsežen požar, ki je dosegel celo središče tega obmorskega mesta. Poteka evakuacija turistov in domačinov, zgorelo je več hiš, avtomobilov in čolnov, vsaj 19 ljudi je poškodovanih. Nedaleč stran je zaprt del Jadranske magistrale. Gasilcem v Omišu in okolici velike težave povzroča veter. Gasiti sicer pomagajo tudi letala, so pa morali dve preusmeriti na Pelješac, kjer je prav tako izbruhnil požar. NATO letala pa so v zračnem prostoru Latvije danes se strelila dron. Lahko bi šlo za ukrajinski dron, ki je zaradi ruskega elektronskega motenja zašel s poti. Predtem je vojska izdala začasno opozorilo o morebitni grožnji za več delov Latvije in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu metadiska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom evropskih prvenstev 72,51 metra.
7: Pozor, pozor, v Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
8: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny.
9: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
8: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
10: Tisk na majice.
11: Trgovina Šivana.
10: Nalepke.
11: Trgovina Šivana.
10: Grafike.
11: Trgovina Šivana.
10: Hitro in ugodno.
11: Trgovina Šivana.
12: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
13: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
14: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: pater.si.
1: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah!
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo Motnik.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, nekaj minut čez 8 in petek je, dragi moji. Kako se kje počutimo na tale petek? Zelo fajn. Zelo petkovo.
2: Ja, tudi boljše že bilo, pa smo jamrali, ne?
1: V glavnem, nič ne bomo jamrali, sam spustili bomo samo glasbo.
3: Ja.
2: In zdaj bomo slišali ansambl pik tvoj naslov.
3: Zatem pa še ansambl smeh bodi moja.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na cesti Žirovnice-Lesce pri Vrbi je polovična zapora zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila med razcepom Srnin in predorom Dekani proti Ljubljani, proti Kopru pa med Vrhniko in Logatcem. Sončno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, dnevne temperature danes okoli 30, na primorskem do 35 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi velikega požara, ki je sinoči izbruhnil nedaleč od hrvaškega Omiša in je na to dele tega obmorskega mesteca tudi zajel, je poškodovanih vsaj 36 ljudi. 14 so jih hospitalizirali, polovica od njih se bori za življenje, poročajo hrvaški mediji. Požar je sinoči izbruhnil v bližnjem naselju Lokva Rogoznica, v naslednjih urah pa se je hitro širil proti Omišu, kjer je zagorelo več hiš, čolnov in avtomobilov, stekla je množič na evakuacijo turistov in domačinov. Gasiti pomagajo tudi letala, morda bodo morali poklicati vojsko. Na kraj enega najhujših požarov na Hrvaškem prihaja premier Plenković. Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska osvojil zlato medaljo in tako obranil naslov evropskega prvaka. Z metom 72,51 metra je dosegel tudi nov rekord evropskih prvenstev. V Mozirski gaj se danes vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali BioExa, ki bo do nedelje ponudila pogled v svet kač, kuščarjev, žoželk in eksotičnih ptic. Letošnja novost je par alpak, obiskovalci pa se bodo lahko ob tem sprehodili med poletnim cvetjem in prenovljenimi vrtovi, so sporočili iz Mozirskega gaja.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan, Radio Frajer.
3: Dobar dan.
2: Vse tri frajerke se vam na tale petek javljamo iz studija. In Lucija in Tejo, ugotovit morta, kaj pomeni tale kratica?
3: Kje?
2: P, P, D, J, S.
4: Čak, še enkrat, še enkrat.
2: P, P, D, J, S.
3: Ha?
2: Pol, pa,
3: ja,
2: dons, dej, pol, pa, dej,
3: je,
2: je, je,
3: pi,
2: juho skuhat. A ja,
4: ne vem,
2: ti si šla bolj na tako čisto verzijo.
3: Ja,
2: ja, niti ne. Gre za prevod angleške kratice poets in vsi ljudje bi se strinjali, da je to treba uvesti tudi pri nas.
3: Ja.
2: To pa poslovenjeno pomeni, pojdi prej domov, jutri je sobota.
3: Popišem.
2: No, to je eno izmed zabavnih dejstev, pač o petku. Lucija pa Teja, vidva pa vidim, da ste zdaj tudi izbrskale par zanimivih dejstev, ne?
4: Ja, drugače, ne bi bilo statistično gledano, da nova skladba največkrat se izide ven, se pravi, jo skupine dajo ob petkih.
2: Ja.
4: Dej. Iba je. Tako pravijo.
3: Ok, vsako leto imamo vsaj en petek 13. Ba je pa so največkrat lahko v enem letu, največ samo trije.
4: Evo, trije slabi dnevi v letu so nam dovoljeni, a ne? Po starem pomorskem vraževerju ne bi bilo slabo začeti potovanje z ladje v petek.
3: Pa dobro, da ne hodam na ladje.
2: Ja, dobro, da nimamo teh problemov.
4: In še ena za debato. Petek je dan, ko se s prijatelji srečaš na pijači in se, ne vem, tako čist spontano dogovoriš za obisk veselice. Tako da jaz mislim, da se petka veselimo čisto vsi še predan pride.
2: Ja, petek ima očitno več zanimivosti, kot smo mislili, ampak njegova najboljša lastnost pa še vedno ostaja znana. In to je,
3: kaj?
2: Da je pred soboto, ne?
3: Ja,
4: jutri je.
3: In tudi v petkih se pri nas vrti sama dobra slovenska glasba, koliko se bo danes uživa.

0: Polja. 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija. Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večer? Pa ne tvoj najljubši, ampak

0: informacije.
1: Zastoj na cesti Lesce-Bled, na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi pa je polovična zapora zaradi nesreče. Sončno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, dnevne temperature danes okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sedem ljudi se bori za življenje, potem ko so v hudem požaru, ki je po noči zajel hrvaški Omiš, utrpeli predvsem opekline, še sedem ljudi ostaja v bolnišnici, skupno je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi. Z območja so evakuirali okoli 2000 prebivalcev in turistov. Posnetki iz Omiša in okolice kažejo obsežno škodo, pogorele avtomobile, hiše in čovne. Ogenj, ki ga je dodatno razpihovala burja, se je v jutranjih urah na srečo umiril. Številni med tem želijo območje zapustiti, zato so ceste močno obremenjene, vijejo se dolge kolone vozil, gneča je tudi na okoliških cestah. Jadransko magistralo so zaprli za ves promet na odseku od Staniče v smeri Splita do Mediče v smeri Makarske. Na magistrali je zgorelo nekaj avtomobilov, medtem je požar izbruhnil tudi na Pelješcu. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. Agencija za varnost prometa pa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki naj bi preprečevala nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Pa še dobra novica za kopalce v Izoli, voda pri svetilniku je znova primerna za kopanje.

0: kopiček dogajanja bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
3: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
2: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
3: Vse na enem mestu.
2: Kovan.
4: Jučaj. Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
6: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
7: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
6: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
8: Dom je prost.

0: prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
3: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Ja, tako, to je Radio Frajer, s tabo pa smo vse tri frajerke. Je pa tudi petek in mislim, da smo vsi veseli, ker to je skoraj, kada je praznik, a ne?
5: Točno tako, jaz mislim, da vsak petek bi se mogel praznovati, kada je najhuj praznik in tudi vsak petek bi mogel biti fraj. Ampak to so teme za drugič. Zdaj le prihaja ansambl direkt La Dolce Vita, zatem pa še surprise in jazbeci.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: Verske veselice 2026.
1: Dobro jutro, dober dan, punce.
2: Dobro jutro.
1: Ej, a misliš, da bi nam fanti spet naredili tisto uslugo, kakor zadnjič?
2: Čakaj, misliš, nam nosili stvari za na teren po štengah do avta?
1: Upam, da govorimo o malce.
2: Mislim,
1: zadnjič, za vse tiste, ki ne veste, so nam naši sodelovci prinesli suši, pa spomladanske zalitke, pa tiramisu, pa solato, pa puding iz Špara. In valjda, da ne bom zdaj vse tle naštemala, kaj so nam prinesli, ampak v glavnem bilo je brutalno.
2: Jaz sem za. Sam mislim, da so že šli s pisarn, tako da upam, da bojo rešili mim Špara, pa da jih še dobimo na kjerkoli telefon.
3: Jaz igram klicat zdaj. Mislim, obvezno jih moramo spomniti, da nam prinesejo še sojno omakce, zaradi tega, ker zanj so skor pozabila.
1: Ne, solato z rakci.
3: Sem jih zavrašil, če ima še kjera kakšno želje, pa vem, da.
2: Drugač, punce, prosim, nehim v hrani, dokler ne pride, zato ker meni se sline cedijo po tistem enem rogličku o 5:30 zjutraj, ker to je bil moj edini zajtrk.
1: Slabo, zelo slabo. Ne
3: podpiramo tega. Le, če se vam tudi ven kaj lušta, dejte zaviti v Špar, ne morete zgrešiti na poličkah z njihovimi izdelki, boste našli vse od solat, sušijev, tortil, ni da ni lačni, sigurno ne boste, dobra izbira za malca. Tako da, evo.
1: Javu se mi je.
3: A je?

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani zaprt desni pas zaradi okvare vozila, zastoj je na cesti Lesce-Bled. Danes in jutri bo večinoma jasno, šibka burja na Primorskem bo danes postopno ponehala, temperature bodo od 30 do 35 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Velik požar na območju hrvaškega Omiša se je zjutraj na srečo umiril. Ognjena stihija je sicer le v nekaj urah uničila skoraj 1000 hektarjev površin, goltala avtomobile, hiše in čolne, stekla je množična evakuacija turistov in prebivalcev Omiša. Gasilski poveljnik Slavko Tucaković je za portal Dalmacija danes še povedal, da odprtega ognja ni več.
6: Stanje jutro s požarišta je nešto stabilno, dakle nema previše više otvoreno plamena i one strahote koje je bila tijekom noći te vatrene oluje, dakle od Mimica pa sve ovdje do Omiša, dakle jedna je bila borba tijekom cijele noći. Nemamo informacije o smrtno stradalim i to je jako dobro, ima ozlijeđenih osoba.
2: Podatkov o smrtnih žrtvah za zdaj na srečo ni, je pa poškodovanih več 10 ljudi, najmanj 7 se jih v bolnišnici bori za življenje. Na Videmskem, v bližini italijanskega mesta Amaro, kjer se že več dni borijo z ognjenimi zublji, pa je danes na pomoč pri obvladovanju požara pristopila ekipa slovenskih gasilcev s 3 letali Air Tractor. Požar se tam razteza čez več 10 hektarjev površine. Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu metadiska obranil naslov evropskega prvaka, bil je razred zase z novim rekordom evropskih prvenstev 72,51 metra.
7: Poletje ima svoj zvok.
8: Novi Joe Radler 00,
9: Joe Pivo 00
8: in klasični Joe Lager.
9: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
7: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
11: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro s 4-kolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.

0: pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem LED zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo

0: Wow, Big Bang!
1: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezja.
0: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil.

0: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Dobar dan.
1: Ja, na Radio Frajer ste, kje pa druge, ura pa je mečkin čez deseto.
2: Ja, in zdaj lepo čas bo čas malce, tako da vidiš, meni se že kar plete jezik, ker že gledam tule solato, ki me čaka, da jo piknem.
1: No, tako je, za vse tiste, ki so nas poslušali prej, ne boste verjeli, naši sodelovci so nam spet prinesli malco, tako da fantje.
2: Hvala.
1: Res vas imamo rade, ja. Še rajš pa imamo slovensko glasbo. Prihajajo istrski fantje, ribiški praznik in pa ansambl Pogum.

0: glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti med Postojno in Rober Komando proti Ljubljani je zaprt desni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj. Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lese Bled. Danes in jutri bo večinoma jasno, šibka burja na Primorskem bo danes postopno ponehala, temperature bodo od 30 do 35 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

0: Kratke novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Hud požar, ki je sinoči zajel območje hrvaškega Omiša, se je zjutraj na srečo precej umiril, a posledice so katastrofalne. Poleg skoraj 1000 hektarjev uničenih površin, uničenih avtomobilov, čolnov in tudi hiš, iz Omiša poročajo še o najmanj 36 ranjenih. 7 ljudi se v glavnem zaradi hudih opeklin v bolnišnici bori za življenje, najmanj ena oseba naj bi bila pogrešana. Prebivalce in turiste so evakuirali v zbirne

0: pričajo tudi satelitski podatki. Prvi so ga zaznali sinoči okoli 8:30, v naslednjih samo 3 urah pa so satelitski sistemi zabeležili že 200 novih žarišč. Direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug pa naj bi se odločil za odhod z vodilnega položaja. Odstopno izjavo je menda že spisal, o njej pa se mora izreči še svet zavoda in Jugo podeliti uradno razrešnico, poroča Info 360. V Salzburgu so zaradi množične tatvine predčasno zaprli razstavo nemškega umetnika Otmarja Hrla, na kateri je bilo razstavljenih 320 zlato barvo pobarvanih Mozartovih figur. Iz salzburških vrtov dvorca Mirabel, ki je priljubljena turistična destinacija, je izginilo kar 210 figur.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Tisk na majice.
5: Trgovina Šivana.
4: Nalepke.
5: Trgovina Šivana.
4: Grafike.
5: Trgovina Šivana.
4: Hitro in ugodno.
5: Trgovina Šivana.
6: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
7: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm. Big Bang
8: Big Bang. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
9: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
10: Mir?
9: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
11: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen,
12: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
13: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
14: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
15: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
14: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
15: Prepusti se okusu poletja.
14: Z ledo in King sladoledi.
16: Vabljeni na motorkarsko gaudo. V soboto, 22. avgusta v Solčavo. Čez dan bodo tekmovanje z motornimi žagami in pestri glasbeni nastopi. Nuša Derenda, Nuša Royce, ansambl Spev in mnogi drugi. Zvečer pa zabava z ansamblom Petra Finka Pozno v noč. Izkupiček dogajanja bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
17: Naj ti gre delo, lažje od rok.
18: Frajer Radio je stav.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: frajeri delajo.
1: Frajer radio pa skrbi za
2: pravo štimo.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan, Lesce, Bled. Sončno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35.
4: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kamp, prikolici ali mobilni hiški, pravimo naš drugi dom. Nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam, in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Zaradi požara na območju Omiša na Hrvaškem

Hrvaškem je po zadnjih informacijah več ljudi poškodovanih. 10 oseb je na intenzivni negi, med njimi tudi 17-letnik. Zdravstveno stanje je pri nekaterih zelo resno, saj se 7 ljudi bori za življenje. Zaradi obsežnosti požara je pripravljena pomagati tudi Hrvaška voda.

0: in letalo Air Tractor. Požar se zaradi burje hitro širi, situacija pa je resna. Turisti skušajo čim prej zapustiti območje, trajekt Ploče Trpan zato vozi neprekinjeno. Atlet Kristjan Čeh je na evropskem prvenstvu v Birminghamu v finalu metu diska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase in z metom, dolgim 72,51 metra, postavil nov rekord evropskih prvenstev. Čeh je osvojil že svojo peto medaljo na velikih tekmovanjih in 12. Slovensko medaljo na prvenstvu iz stare celine. V Portorožu bodo danes večer odprli tridnevni festival Portoroške noči. Organizatorji obljubljajo združitev glasbe, dobrodelnosti in kulinarike na plaži. Letošnji glasbeni vrhunec pa predstavljata brezplačna koncerta skupine Parni Valjak in Joker Out.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave! Prostovoljno gasilsko društvo Motnik

0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
3: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny.
4: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
3: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
0: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
7: Naj ti gre delo, lažje od rok.
8: Frajer Radio je s tabo.

0: pauze, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: prometne informacije.
1: Zastoji so med Razdrtim in Rabar komando, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, od Pivke proti Postojni, na cesti Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet med Senožičami in Nanosom proti Ljubljani. Sončno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam, in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

in se po noči razširil do mesta, obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. Potrdil je, da trenutno ni potrjenih smrtnih žrtev, med gašenjem pa sta huje poškodovana dva gasilca. V Omišu pa danes pričakujejo tudi predsednika države Zorana Milanoviča. Požar se namreč širil izjemno hitro, v nekaj minutah se je s hriba približal hiša, mnogi so v paniki skakali v morje. Gasilci pa so na varno pomagali najmanj 194 ljudem. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki so osumljene zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Z bančnih računov slovenske družbe naj bi omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige v skupnem znesku več kot milijon evrov. Ob največjem sončevem mrku v novem tisočletju, ki se je zgodil v tem tednu, so ponudniki pretočne glasbe zabeležili velik poraz zanimanja za pesmi na temo vesolja. Po podatki Spotifya se predvajanje uspešnice iz 80-ih let Total Eclipse of the Heart, nedavno preminule Bonnie Tyler, skoraj podvojilo. Zanimanje pa se je povečalo tudi za druge skladbe, vezane na to tematiko.

0: življenja bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
3: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosi.

0: stabilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na cesti Logatec z Vrhnika. Zastoji so med Razdrtim in Ravbar komando, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru na cesti Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled. Predmet ovira promet za priključkom Celje Center proti

0: Anlesce Bled. Predmet ovira promet za priključkom Celje Center proti Mariboru. Sončno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam, in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Požar na območju Omiša je zajel okoli 1000 hektarjev gozdnih površin in ga pristojni označujejo za enega najtežjih požarov na Hrvaškem. V splitski bolnišnici so oskrbeli 40 poškodovanih, 14 jih je hospitaliziranih, 7 pa jih potrebuje dodatno pomoč, med njimi je tudi 17-letnik. Zaradi požara je bilo veliko ljudi evakuiranih, pomoč pa nudijo različne službe in organizacije. Westgate Grupa je ponudila nastanitev ljudem, ki so ostali brez domov, ter pomoč v obliki hrane, vode in drugih potrebščin. Požar je izbruhnil tudi v okolici Trogirja in na Pelješcu, zato so gasilske enote razporejene na več območji. Gasilci so požar na Pelješcu pomoči iz zraka zajezili, vendar jih čaka še veliko dela, saj so razmere negotove zaradi močnega vetra. Na Švedskem so podprli predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja s 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu. Poslanci so ga podprli mesec dni pred parlamentarnimi volitvami. Igralka Julie Andrews se pri 90-ih letih počasi umika iz igralskega sveta in se ne bo vrnila v tretjem delu filma Princeskin dnevnik. Čeprav so jo ustvarjalci večkrat povabili k sodelovanju, je ponudbo po daljšem premisleku zavrnila. Igralka sicer še vedno piše knjige, sodeluje pri podcastih in posoja glas animiranim likom, v svoji dolgoletni karieri pa je zaslovila predvsem z vlogama v Mary Poppins in Mojih pesmih, mojih sanjah.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambel Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo

0: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
1: Mir?
0: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Pozor, pozor, v slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
5: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
6: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
5: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
7: Še glasnejše, še bolj iz

0: uživate. Uprosti, vada, če sem mogla pogledati, koliko je dejansko ura. Ja. Meni se zdi, ko smo zaprte v tem studiju, ja, da je ura tako, ne vem, 4:30.
1: Ja. Včasih se sprašujem ljudje, ki nas ne vidijo tle v studiju, zihr mislijo, da konzumiramo tle v studiju.
0: Ne konzumiramo, moram pa priznati, da sem včasih na telefonu in pa, ko se začne naš uvod, to, Lucy, te, in Ivana, sem tako, eno, tukaj, eno. V glavnem, sama dobra slovenska glasba, kje druge kot na Radio Fraja.
1: Tako, in zdaj le vam zavrtimo grešne muzikante in pesem srca.

0: pgd.si.
1: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah!
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan.
3: Hello, hello.
2: Frajerke se vam spet javljamo, ura pa je nekaj minut čez drugo.
3: Res je. Hecam se. V glavnem, jaz

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, ste na Radio Frajer z vsemi tremi frajerkami.
2: Hello.
1: Punce, po vseh naših veselicah sem jaz ugotovila, da ima vsaka veselica ljudi, ki bi jih lahko primerjale kar z našo Suzuki Vitaro.
2: Oh, ja.
3: Kaj,
1: ja.
3: Da, okay, tole pa moram slišati, ajde.
1: Lej, recimo, Vitara ima štirikolesni pogon. Pač to je na primer tist človek, ki ob dveh zjutraj na veselici še vedno stoji na nogah, ne glede na teren. Lej, blato, trava, makadam, pa njega nič ne ustavil.
3: Nisi dala te primerjave,
1: okej, okay, imaš še vam. Pol imamo napreden varnostni sistem, ja, in isto na veselici, pač vsak ima vsaj enega kolega z ram, ki je skrben in je prava mamica skupine.
3: Ja. Ali pa tisti varkoti, ki stojijo
1: pred. Pol imamo prostoren prtljažnik, ali pa nasploh prostoren pač prostor. To je tisto dekle, ki pride na veselici, na veselico in ima v torbici le vse.
2: Aha, okay.
1: Robčke, obliže, vodo, lekadol, ja, šraufe, cigar, če je odpreba, če je treba odpreti kakšno težjo piksno piva.
3: To je to. Imamo vsi tako kolegico.
1: Ja, no, Vitara je pa tudi kompaktna in okretna, pa ima pa še hibridni pogon. Torej, ja, zna biti varčna, ko je treba. In lej, to je ta en kolega, ki reče do polnoči, da ne bo noč pil, noč ne počasti. Pa pa mal popije pa časti rundo za celo mizo.
3: Pa še plača se mu, ne?
1: Tako.
3: Pa še plača se mu pa hodok zjutraj.
1: Ja, ja.
2: Super primerjali si ti to naredila. Evo. Tako da, če vam daj Ivana na veselici, reče, pa ti si isti, ki Suzuki Vitara, evo, to vam je dala kompliment.
1: Ja, punce, no, dobro nam je šlo tole skratka. Če dobro pomislimo, je Suzuki Vitara narejena skor tako, ko pravi frajer, lej. Prilagotljiva je, vzdržljiva in pripravljena na vse terene.
3: Je pa še nekaj manjka, ne?
1: Ja.
3: Kaj? Harmonika.
2: Ne, sej zato pa špila Radio Frajer.
0: Je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: šiht ni predolg.
1: Če igraš Radio Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na gorenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam. Nastal je zastoj, občasno zapirajo predor Šentvid. Nesreča je prav tako na cesti Logatec-Vrhnika. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Logatec-Vrhnika, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predmeti pa ovirajo promet med priključkom Zlatoliče in počivališčem Dravsko polje proti Ptuju. Sončno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na požarišču pri Omišu so našli mrtvo osebo, njena identiteta še ni znana. Hkrati je na pobočju nad mestom znova izbruhnil požar, ki se že širi. Pri gašenju sodelujeta letali za gašenje, zaradi požara je zaprta tudi tamkajšnja cesta, promet je preusmerjen. Tudi voda na izolskem kopališču Delfin je ponovno primerna za kopanje. Vzorci namreč ne kažejo več prekomerne fekalne obremenitve. Ukrep od svetovanja kopanja za izolsko plažo Svetilnik pa so pristojni umaknili že včeraj. V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v Ljubljani v dveh postopkih prijeli 3 osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju. Enega od osumljenih dodatno obravnavajo tudi zaradi suma tatvine. Čeprav je trta zaradi globokega koreninskega sistema nekoliko bolj odporna proti suši, se tudi v vinogradih poznajo posledice letošnje suše. Tudi zato so nekateri vinogradniki pohiteli s trgatvijo. V ptujski kleti so začeli v sredo, kar je rekordno za Štajersko.
6: V ptujski kleti smo trgatev leto začeli rekordno hitro.

0: Običajno smo s to sorto začenjali proti koncu avgusta, je vsebovala manj sladkorja kot pa recimo letos, ki smo trgali 12. avgusta. Sigurno je nekaj naredila suša, prisilno dozorevanje, visoke temperature, katerih niti mi, niti trta ni navajena.
1: Tako direktor proizvodnje Ptujske kleti in tamkajšnji glavni enolog Maksimilijan Kadivec.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa.

0: emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambel Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
3: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
4: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
5: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
4: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
5: Prepusti se okusu poletja.
4: Z Ledo in King sladoledi.
2: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Raubari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Slovenija. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Hello, hello Slovenija.
9: Oh, hello.
8: Nekaj minut čez tretjo uro, s tabo pa smo vse tri frajerke.
9: No, s tabo pa je tudi petko popoldan, tako da dan je lahko sam še lepši.
10: Ja, itak, kaj je lepšega, kot to, da je vikend pred vrati, pred nami, kukorkol. Evo, zdaj pa vam pošiljamo ansambel Smeh. Ej, stari, ne sekiraj se.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Dober dan.
1: Hello, hello.
0: Punce, ura je, no, ura je popoldanska, zdaj le gremo proti četrti uri in mislim, da smo uradno prišle do najbolj nevarnega dela dneva.
1: Čak, kako to misliš nevarnega?
0: Ja, ker ob tej uri začneš sprejemati zelo vprašljive življenjske odločitve.
1: Pa to misliš, na primer?
0: Ja, sam za 5 minut se bomo legla.
2: Ne, največja laž odraslega človeka.
1: Ja.
2: In za te, ko se zbudiš, itak ne veš, kjer dan je in te zmede, sploh če se zbudiš, kaj je že tam.
0: Oh, ja, telefon pa imaš otisnen, se veš, na obrazu in prvo, kaj men pa pride na pamet je, a je to že jutro drugega dneva.
2: No, to pa je poznano, ampak še huje, ker zaspiš tako močno, da se zbudiš pol v paniki, ker misliš, da se zamudil službo.
0: Ja,
2: pa je še zmer isti dan.
0: Zato, ko gre proti četrti uri, oziroma ko je popoldan, velja sam eno pravilo. Kava? Ja. Kratek sprehod? Ja. Sam 5 minut bom zaprla oči.
2: Ni šans. Zato bomo mi poskrbeli, da ostanete budni. S kerim? Ja, samo dobro slovensko glasbo.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na cesti Logatec z Vrhnika. Zastoji so med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlja in predorom Pletovarja proti Mariboru, na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled, Lese Bled ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah. Sončno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale okoli 30, na Primorskem do 35. Tudi jutri bo jasno.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam, in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na območju Omiša požar še vedno ni povsem pod nadzorom. Pri gašenju znova pomagajo tudi kanaderji. Zaradi požara

so morali številne prebivalce evakuirati in jim zagotoviti začasno namestitev v Omišu in Splitu, medtem ko so se razmere v Makarski že umirile. Tudi bolnišnica v Splitu se zaradi povečanih obremenitev pripravlja na premestitev nekaj pacijentov v zagrebško bolnišnico, predvsem zato, da sprosti del svojih kapacitet. Zaradi ohladitve Save bo krška jedrska elektrarna lahko povečala moč na 90%. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči in nižja temperatura reke, namreč omogočata postop

0: Predvsem po noči nižja temperatura reke namreč omogočata postopno povečevanje moči. Neznana roparja sta malo po 12 uri v enem od trgovskih centrov v Zagrebu napadla varnostnike, jim zagrozila z orožjem, ukradla kovček namenjen prenašanju denarja. Varnostniki so ustrelili proti napadalcema, ki pa jim je uspelo pobegniti, koliko denarja sta odnesla pa ni znano. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa se je uvrstil v četrtfinale turnirja na Švedskem. Slavil je s 3-1 v nizih.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Super teden in vaučeri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
7: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
6: Prepustite se poletju v termah 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan.
6: Sava Hotels & Resorts.

0: Big Bang. Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
1: Pozor, pozor, v Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
3: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
2: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
0: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Vabljeni na motorkarsko gaudo. V soboto 22. avgusta v Solčavo. Čez dan bodo tekmovali.

0: dogajanja bo namenjen kmetiji Bukovnik za pomoč po požaru.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan.
3: Hej!
2: Tole je Radio Frajer na tale petek.
3: Ja, ura je mečken čez 4, mi pa vam še vedno serviramo samo dobro glasbo.
2: Veš, kako me mi... Veš, kako me mika.
3: Aha, ja.
2: Neki pa me mika, ne? Ansambl Fekonja pride zdaj, zatem pa še gustni muzikanti. Moj dragi ne razume, tako kaj jaz ne razumem, kako sem se lahko zmotila.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hello.
1: Petek je in zdaj je verjetno ogromno enih ljudi za avto. V avtu za volanom.
3: Tako, tako.
1: Za avtom tečejo.
3: Ja, tudi za avtom so, če so v kakšni koloni. Kaj?
1: Res je.
3: Ne, imam eno vprašanje. Kaj je najbolj čudna stvar, ki jo počneta med vožno?
1: Koncert.
3: Ja.
1: Ja,
3: to me ne preseneča.
1: Pa to zdaj, boste mislili, da ni čudno, ampak jaz sem glavna pevka, jaz imam cel nastop, to nisem koncert, jaz imam performance.
3: Ti igraš vse štiri, glavno pa še bek.
1: Ja, jaz še igram kitaro, vse.
3: Ja, jaz se pogovarjam sama s sabo doskrat, a ne?
1: To me ne preseneča.
3: Ja, včasih rabim na svet strokovnjaka, veš pa koli. Sploh, če sem cel dan s tabo. No, a drugač pa... Pač, ja, pogovarjam se sama s sabo.
1: Okej. No, ba je avto eden redkih prostorov, oziroma ne, ba je, me vemo, da je, kjer se ljudem zdi popolnoma normalno početi stvari, ki jih pred drugimi v bistvu nikoli ne bi.
3: Mm-hmm.
1: Drugač pa meno vprašanje, a kdaj dela tak čudne grimase, ko stojita na semaforju? A še kaj takega odpičenega?
3: Mislim, jaz vem, da tisti, ki zraven mene stojijo na semaforju, imajo zagotovo tudi isti koncert, kaj jaz, ker mojega gledajo, oni so v bistvu pobabljeni, oni imajo VIP.
1: Je gled koncerta.
2: Meni se je že zgodilo na Instagramu, da mi napiše, ej, zvan sem te srečal na avtocesti, pa nisem zihora zbila ti, ali nisem bila, sem pa sem videl, kaj notr delaš. Pa me res zanima,

0: ti poslušala?
1: Ne, ja, ne, ne. Tega, če se kdaj prepirata?
2: Same sabo?
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, najboljše argumente imam takrat, ko osebe ni zraven.
2: Ja.
0: Ja. Joj, no, če ste zdaj na poti domov in imate trenutno ali svoj koncert, kakšen podcast ali pa namišljen prepir,
1: sam tok, da veste, da niste edini, evo, tudi frajer, ki to počnemo in verjamem, da nismo edini.
0: Ja, če pa že imate koncert, pa naj zraven igra vsaj dobra slovenska glasba, kje druge kot na Radiu Frajer.
2: Evo, zdaj pa zavrtimo gade in natakar.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je med priključkoma Kranj zahod vzhod proti Ljubljani ter na cesti Postojna Pivka. Zastoji so med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, med razcepom Koseze in priključkom Naklo proti Karavankam, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Predmet pa ovira promet med priključkom Slovenske Konice in počivališčem Tepanje proti Mariboru. Sončno bo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale okoli 30, na Primorskem do 35. Tudi jutri bo jasno.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na območju Omiša požar še vedno povzroča težave. V splitski bolnišnici so po požaru pregledali 42 ljudi, od katerih so jih 14 zadržali v bolnišnici. 10 jih je bilo na intenzivni negi, 7 pa življenjsko ogroženih in priključenih na respirator. Po stabilizaciji so 4 paciente premestili v zagrebške bolnišnice, da bi v Splitu sprostili kapacitete za morebitne nove bolnike. Danes pa je izbruhnil tudi nov požar pri Zadru, ki ga že gasijo. Tudi na Pelješcu je še vedno zaprta cesta, zato trajektna linija vozi neprekinjeno. Pristojni so v občini Križevci, kjer redijo govedo, prepoznali okoliščine, ki kažejo na sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali. Našli so 5 poginjenih govedi, 3 živali pa v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju. Na norveškem otočju je turist z ladijsko sireno zbudil spečega severnega medveda, za kar je prejel 4500 € kazni. Medved je po prebujanju odšel drugam, tam pa je severni medved zaščitena vrsta, zato je prepovedano živali po nepotrebnem vznemirjati ali zasledovati.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
7: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
6: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Tisk na majice.
9: Trgovina Šivana.
8: Nalepke.
9: Trgovina Šivana.
8: Grafike.
9: Trgovina Šivana.
8: Hitro in ugodno.
9: Trgovina Šivana.
10: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk. Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo

0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
3: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
2: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
3: Vse na enem mestu.
2: Kovan.
4: Jučaj.

0: telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si. Wow, Big Bang!
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.

0: in Ivana.
1: Hello.
2: Ja, in upam, da si zdaj ne boste rekli, ne zbudite me. No, razen, če ste prednočno, pol vam je počitek čisto pravičen.
1: Tako, slišali bomo kar dve dolenski skupinci, vzroke klasiko, pred tem pa Firbci in ne zbudite me.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Dobar dan.
1: Ja, danes je petek in danes je pa tudi dan finančne ozaveščenosti.
2: Umarička.
3: Wow, pa lihna petek.
2: Ja. Kaj lepšega.
1: Ja, sem res. No, namen dneva je ljudi spodbuditi, da bolje spoznamo svoje finance in da prevzamemo več nadzora nad denarjem.
2: Ne bomo vam solile pameti, tukaj imamo sam nekaj čist praktičnih načinov, kako lahko danes oziroma današnji dan pametno preživite. Mm-hmm. Prva, lahko pregledate svoj mesečni proračun, koliko mm-hmm. dobite in predvsem kam denar dejansko gre oziroma za koha hudiča mm-hmm. ga zapravljate. Ne? Drugi poskus, 24-urni nezapravljaj izziv, mm-hmm. tega se še nisem postopila, mogoče enkrat, ko ne kupiš ničesar, razen nujnih stvari, pa še to verjamem, da v enem dnevu novš umrl, če novš kupil, tis ga pač kar.
3: Ja, umarička, se prav v praksi ne bi to pomenilo, da napolniš spletno košarco, a ne? Ampak ne klikneš, plačaj.
2: Ne vem, če je to ja. Dobra interpretacija, ampak ja, no.
1: Ja, tako nekako, da premisliš po 24 urah, če res to stvar rabiš, ampak jaz bi rekla, da pri meni so 24 urah noč ne bi spremenili, še vedno bi rabila tistih 10 cuin. No, in to je pametno pregledati torej tudi vse svoje naročnine, ker mogoče pol leta plačuješ nekaj, za kar si ali pa ste pozabili, da sploh imate.
2: Res je, jaz vem, da imam vsaj 3 take naročnine.
3: Mm-hmm. Evo, to je to.
2: In že zdaj lahko naštejem, kjere so to.
3: Kaj?
2: Ja, un Google, kaj tisto, un neki Google.
3: Ok. Aha.
2: No to, a vidiš, ka sploh ne vem, kva ima. Disney Plus.
3: Kaj?
2: To sem si enkrat nabavila, zato sem hotla gledati Taylor Swift.
3: Oh my god.
2: Pa une stvari, pa Hannah Montana. In še kar plačujem in to je bilo že aprila, zdaj moram to skenslati. Pa še za eno aplikacijo, ki je bila neki AI, ne vem kva. No in to si moram se
3: lahko skenslati. Sem neki, bote bolj finančno odgovornika naša. Lucija, ti pa prosim, pet skensla te naročnine, ker boš raje enkrat nama za malco dala, už imela več od tega.
2: No, vse ti pravim, zato pa mislim, da je danes tale dan popoven za to, da pregledate vse, kar imate, vse, kar plačujete, pa da ne plačujete te vse ti tri krasne, tako kaj
1: ja. Torej, dan vsaj enkrat pogledajte na svoj račun in če vaš številka prestraši, brez panike, prvi korak finančne ozaveščenosti ste že naredili.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča je med priključkoma Kranj zahod.

0: in Kranjevshod proti Ljubljani. Zastoji so med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med razcepom Koseze in priključkom Naklo proti Karavankam, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled. Predmet ovira promet med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Sobota bo jasna, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Temperature zjutraj se bodo povzpele do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po večjem delu države ustrajajo izjemno sušne razmere, predvsem zaradi visokih temperatur in pomankanja padavin. Nekoliko so se izboljšale na severu in severovzhodu, vendar je v nekaterih delih države primankljaj padavin še vedno zelo velik. Prihodnji teden bo več padavin, kar bi lahko izboljšalo stanje tal, vendar podzemni voda najverjetneje ne bo bistveno izboljšalo. Svetovna banka je sporočila, da je izplačala 200 milijonov dolarjev za odziv na potres v Kolumbiji, v katerem je umrlo več kot 280 ljudi. Sprožila je tudi program ocene škode po potresu za pomoč kolumbijskim oblastem pri določanju prednostnih nalog pri pomoči in popotresni obnovi. V Franciji so potrdili zakon o pomoči pri umiranju, s čimer bodo odraslim z neozdravljivimi boleznimi pod strogo določenimi pogoji omogočili prostovoljno končanje življenja. Zakon velja za bolnike z resno in neozdravljivo boleznijo v napredovalni ali terminalni fazi, ki trpijo zaradi neznosnih bolečin. Pacient bo moral odločitev sprejeti sam in jo bo lahko kadarkoli preklical.
2: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: PGD Tunjice vabi v soboto 22. avgusta. Čaka vas bogat srečelov, ob 18. uri slovesna parada in prevzem novega gasilskega vozila GVC1. Ob 20. uri pa sledi velika gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. Se vidimo v Tunjicah.
5: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
8: Blagovna znamka trgovine Jana.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dober dan, tole je Radio Frajer in z frajerskega studija se vam javljamo vse tri frajerke.
10: Hello, hello.
9: Ja, iz studija pa vam bomo poslali tudi en kup dobrih komadov, ker bo tudi nas, bodo nas spremljali na poti domov, ker je petek in valjda moramo uživati.
10: Petek je in sam še tole napovem, pa gremo. Razigrani več kot prijatelja in to je vse, kar rabite vedeti. Ne glasba igra, na glas.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv.